0: ṣọpọ ọdún lókè ife tin na ni mo gba koja odo manager ti wa
1: bi o je ba
0: de be lo ba triple m
1: bi o je bo
0: ajojo oni
1: keji lai lai lai lai
0: okay dogun no shukaru